0: 18年前、あなたは自分の前途のために妊娠している姉を見捨てた。そして軍艦の娘と結婚した。姉に一体どれだけの苦しみを与えたのか分かっているのか。
1: 君の言う通りだ。この私の一生で自分が許せないことだ。しかし軍艦になり出世できる将来と、田舎に帰って稲作しかできない日々を比べたら、私は若くて享楽にふけりたかった。私は私は純粋で善良なヨシコを見捨ててしまった。ヨシコに申し訳ない。ヨシミ君、この私のお詫びを受け止めてくれ。ヨシコに申し訳ない。一生この罪を背負う。許してくれ。

0: お詫び。もうすぐ20年も経つのよ。今になってお詫びですって。何の意味もないわ。言えば、目的は何？
1: 目的なんかない。私はただ吉見君に退却を重んじて恨みを捨ててほしい。協力し合おう。帝国偉業は成功に迫っているんだ。共にこの偉業を成功させたいと思っているんだ。
0: ご安心ください。帝国への忠誠心に個人的な恨みを混ぜることはないわ。

0: ありがとう。これからは君には少佐として24時間体制で安泰病院を守護してもらいたい。なぜなら秘密計画の主な部分はもうカウントダウンに入っている。
1: それは分かってます。すぐ準備に行きます。
0: 待ってくれ。

0: 石田芳美くんの遺骨だ。君に日本まで連れ帰ってもらいたい。
1: 大日本帝国が勝利を迎える日、この手で連れて帰ります。
0: いや、君をすでにハルピン総部に移動した。2ヶ月後、日本から軍艦が来る。君を迎えに来るんだ。
1: いえ、受け入れられません。遺骨は陸軍に先に送ってもらいます。私はここに残って。
0: これは石田芳美君の遺言だ。軍人として復讐しなくてはならん。

0: 送ってくれてありがとう。
1: いや、ちょうど駅に用事があるから一緒に行こう。先に乗りなさい。
0: はい。ここまででもう大丈夫ですから。
1: 純子、日本に戻ったら君には東京大学に行ってほしい。学問を続けなさい。これは君のためになるかわからないが持っていきなさい。
0: 結構です。他人のものをもらうのはちょっと。
1: 私は他人ではないんだ。君の先輩として。先輩は後輩の面倒を見なければ。持っていけ。

0: 是我以南野秀正的名义约你来的。
1: 不不不，你就说吧，你找我到底是什么事儿？
0: 陆英豪是你的七弟吧？
1: 又是冲着英豪的。没错，他是我七弟，但是我们势同水火，已经好久没见了。
0: 那你知道他现在人在哪儿吗？
1: 在哪儿？安泰城这么大，藏个人，我哪儿知道他在哪儿？
0: 能看出来，你是一个有责任心的人。不过，你最好为你的妻子考虑一下。
1: 我真不知道他在哪儿。我只知道，他跟一个叫童小凤的在一起，别的我就真不知道了。
0: 要是我知道你们还有联系，我饶不了你。
2: 全国，我就快进来。
3: 白金山，你怎么在这儿？你跟他说什么了？
1: 哎，大佐，您千万别误会。
2: 谁进去？
3: 嗨，走。
4: 大佐閣下，彼を傷つけないで。まだ彼が必要なんです。
2: 君は帰らせたはずだ。なぜ戻ってきた？
4: 吉見の敵を討ちたいんです。
2: バカ者、復讐のために自分の将来を捨てるのか？
4: 将来なんかどうでもいいです。陸英豪を殺しさえできれば何でもするつもりです。
2: 君の頑固が自分を破滅させるぞ。
4: 将来を捨てるためのものでしょう。一つの将来を捨てて別の将来を歩む。大佐もそうなさったんでしょう。
2: どういう意味だ？
4: 間違いとでも？大佐は自分の将来のために私の母石田よし子を犠牲にして今の富や地位を手に入れたんでしょ？
2: なぜ知っているんだ？
4: あなたの異常な行為から察したんです。
2: その通りだ。君は賢い。その点は母に似ているな。当時は戦争中で、私は全く君の母の妊娠を知らなかった。これは君のおばさんが死ぬ前に話してくれたんだ。
4: まだ子供の時、吉見おばさんが教えてくれた。お父さんは自分の将来のためにお母さんを見捨てて将軍の娘と結婚したと。
2: 純子、すまなかった。

0: 当時、私は権力と利益に惑わされ、のぼせてしまった。私は最愛の伴侶を見捨てたんだ。君にも、君の母さんにも、申し訳ない。
1: そんなの必要ないわ。娘だと認めてくれるなら、ここにいさせて、ヨシミの果たせなかった任務を果たして。そして、柳英豪を殺すの。

0: 報告、カーネが見つかりませんでした。
1: 報告します。カーネのすね当てが見つかりました。
2: 这是抗联连绑腿都跑丢了，接下来往哪追呀？

0: 大佐、京都からの電報だ。
1: よかった、天皇陛下がようやく秘密計画を認めてくださった。もう隠れる必要がなくなった。見ておけ、間もなく大日本帝国の新たな未来が到来する。
0: 大日本帝王の日、ついに来ました。
1: すぐに病院へ行こう。純子も呼べ。
0: はい。

0: 第一組、安定病院の門の中心に注射撃点を設置しよう。第二組、300メートル範囲に点線を作れ。出発。
1: はい。
2: 鈴木純子、先ほど東京軍部から電報が入り、秘密武器の大東亜戦争での使用が議会で可決された。だから短時間以内に大量の武器を組み立てねばならん。

0: どうだ、これが我々の実験室だ。ここの護衛は君に任せる。秘密計画を順調に進めるために何人くらい必要かね。
1: 渡辺君には病院の周囲を守ってほしいんです。中の防衛はだいたい20人くらい必要です。
0: よし、渡辺君、鈴木君に協力して病院の人間と物を守るんだ。特に銀行から輸送してきた物資は2つの部隊に守らせろ。
2: はい。这些物资和我们在银行门口看到的是一样的，这说明啊，他们已经悄悄把这笔物资运到这儿来了。
3: 可我们盯了一天了，也没见着小鬼子什么时候运过来的呀。
2: 小鬼子做事一直神出鬼没，你看不出来的。你看他们办得那么小心，估计是什么危险物品。
3: 那咱们赶紧赶回连队吧。

0: 渡辺、ここの守備は固めろ。特にここから病院までの護衛通路だ。安全を確保しろ。
1: ご安心ください。周りの500メートルを監視中です。怪しい者が行ったらすぐ銃殺。
0: 目下帝国は窮地に追われ、我々にとって大変な時期だ。松本からルイン派の情報はあるか？
1: まだ情報はありません。
0: ルイン派を解決しないと大きな足かせになるだろう。

0: もしもし。
1: パコネズ、パコネズ。こちら、連邦軍チーム、攻撃を受けました。助けて、助けて。
0: させろ。奴らは、南国城、大須賀、援軍は、すぐに着く。大佐、南国城は攻撃されて。
2: 南風港だと。これはいつも闇討ちだったはずだが、なぜ今回に限って正面なんだ。何を企んでいるんだ。
0: 目的は何でも光年全滅の絶好のチャンスです。
2: 南風港近くに動かせる部隊はあるかね。
0: 近くに川めぐり分隊があります。隊長は佐藤です。
2: 佐藤に伝えろ。川めぐり分隊を南風港支援に向かせる。光年を止めさせるんだ。松本にももう一度南風港に行けと電報を打つんだ。
0: はい。
3: 哎呀妈，这人还真不少啊，大当家的。

0: もしもし。わかった。大佐、佐竹戦士、高連逃げた。
1: 高連はワルジェが働く。今回リスクを犯せたのは準備があったからに違いない。

0: 这玩意儿过瘾呢。
1: 快去给南野送信，就说陆英豪带着抗联来打我们来了。
2: 哥，没看见陆英豪啊？
1: 看见陆英豪你还有没有活吗？快去。
3: 大佐，周遊道からの電報、光蓮が切った、陆英豪も出た。
4: 光蓮が風頭山を攻撃だと。トンラオフが風頭山に未練があるのは理解できるが、しかし光蓮が手を貸す必要はないはずだ。
3: 南福地さん、川めぐり分隊は私まで発見たれ、死傷は多く、船も後方不明。
4: 私は陆英豪は少人数を連れて南凤港で我々を足止めする一方、光蓮は大部隊を率いて私場を奪取する。我らを足止めしたら私場で合流した後、一緒に風頭山側まで渡る気なんだ。
3: 川の偽りを作り裏で行動し、我々は遊びました。
4: すぐに松本中隊を動かし、風頭山に行って光蓮を殲滅せよ。
2: はい。
4: それから前回陆英豪を逃したのも松本だ。今回も失敗したら奴に切腹させ天皇に謝罪させろ。
2: はい。别炸了，别炸了！
5: 咋的了，大当家的？
2: 你小子是炸人呢，还是炸我的房子啊？
5: 我
2: 这虎头山是我大半辈子基业，就你这个炸法啊！我这虎头山就算是抢回来了，最后不都成废墟了吗？
5: 你
2: 都别炸了！
6: 可不是咋的？
7: 大当家的，大当家的，我们的袭击奏效了，鬼子朝山上赶来了。
2: 潘子兄弟，鬼子人多，枪好。咱们不能跟他们这么打，这回你得听我的，咱们带着小鬼子逛林子，让他尝尝咱们的土雷子。
5: 行，
2: 来跟我们逛林子去。
5: 同志们走。
8: 兄弟们走。

0: ルインホは今日は来るでしょうか。
1: 渡辺、君の性格では釣りには向かないな。
0: 失礼しました。
1: 獲物を釣るには餌はもちろんのことだが、辛抱がもっと必要になる。
0: わかった。
2: 别乱看，保持微笑。
3: 哥，你从哪儿弄那么多黄金啊？存日本银行能行吗？
2: 哪儿来的黄金呢？那是坤子找木匠做的木头疙瘩。
1: 呵呵，餌に食らいついたようだな。
0: 大佐、銀行に入った。行動しましょう。
1: 焦るな、まだ待つんだ。高連の奴らが揃ってから動く。あのルーインハオがどんな手を使ってくることやら。いいか、動き出したら抵抗する者はその場で殺せ。
0: はい。
4: あ、欢迎光临先生。你要办理什么业务？
2: 我想存点东西。
4: 当然可以，我能看看吗？不好意思先生，您存的数目很大，我需要向我的经理汇报，由他亲自来向你服务。您稍等。
2: 好啊。

0: 经通知李队长了，在后面的胡同跟我们会合。
1: 不跟他们玩了，屯子，撤！
0: 好，好。哎，在这边呢。
1: 队长，
0: 哎，这咋了？这是？
2: 你好。
0: 这是咋了？这是？
1: 怎么了？
2: 我应该是中了日本人的毒气。
0: 啊？
1: 南野呢？
2: 南野已经跑了。
1: 老军士，
2: 等他。算了，已经来不及了，赶紧撤吧。
1: 不能就这么走了。小凤，照顾队长。
0: 好。
1: 坤子，找解药去，快。
2: 不用了，日本人已经发现我们了，赶紧回抗联基地。
1: 队长，
2: 撤，这是命令。
1: 撤，走。
3: 大佐、終わりました。
4: 大佐、お疲れ様です。さすが全県の目、ワクチンを注射しておいて。
5: 石川先生の腕は確かだな。渡辺、全く問題ない。我らは成功したのだ。事前に予防していたおかげで無事で済んだ。
4: この高齢のやつらは、あいつら全員に毒ガスの力を味わせたいです。
5: 渡辺君、よくぞ言った。この私は帝国秘密武器の初めての被験者になることができて、極めて光栄と誇りに思っている。私はいつかあんたへの民にだけではなくて、全中国人にも我々帝国の秘密武器の威力を深く味わってもらいたい。

0: 住手！住手！住手！哎，大家都住手！住手！别搬！住手！住手！停！停！停！都停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 惯着他，你咋还惯着惯着惯？你管我们领导谁？你管我是哪个厂的？你谁嘛？
1: 这是咱们西北局的习书记。
0: 西北局？西北局啥单位不知道？同志们，赶紧干活！
2: 好，
0: 同志们，不能动，都不能动！
3: 我跟你说，你不管我是谁，谁也不能扒城墙，谁也不能把这些砖搬走，放下。
4: 乡党们，
3: 这城墙是老祖宗给咱留下来的宝贝，可不敢扒，听明白没有？
5: 明白了，
6: 明白了。